0: Ejla radosti, ča mi povidaš, ma je grda ta starost.
1: Ko si živija lipo, tok si bija mlad, lipo je dojti star.
2: Vi

0: Frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.